0: بهیم نقش بهیم رو برپرست.
1: Would you be?
2: Did you copy engine 73?
1: No, copy.
2: Affirmative.